Did that mean chop chop da na na um di din da le? Did that mean chop chop da na na um di din da le? Di din da de? Did that mean chop chop da na na um? Did that mean?